nazi kwebe zile mudede li bad bad ya jelela kwa na magala mbongo bongo kwa alenga manga we kimi go go de lu ya balabad tu jiki tu kushai kwa rupan strip vibe tu vibe.